از هم زبان نمیشدم بی نوا شد در کنار سر نما با رب دم ساز خود گر جفتنی همچنین من گفتنی ها گفتنی همچنین من گفتنی ها